na sidiye empenifuwa wo skumu wade nsemne faso Dr. Clement Apak suwa fuwabide chwa hui adisu yon ichima empenifuwa na anyade kura kwa mwade nsemne namso ankuye amuti nsemne ankimo yi empenifuwa sutri asa semu pesa mwade kwa se kukuwa mwade kwa Dr. Clement Apak ichima enche yi kura wo subani biya empenifuwa ndigu akwa mwasa ni yebwane nuhwa and Chemi de Bessiano Penny at Wasso. Parliament to Parliament, my sermon.